Violinistica Eldbjerg Helsing izvela je vlastitu skladbu Homecoming u kojoj je ukomponirala norvešku tradicijsku melodiju iz svojega kraja. U nastavku prelazimo na keltsku glazbu. Poslušajte keltsku uvertiru Johna Foulca, skladbu iz 1930.

0: Koncertni orkestar BBC-a i dirigent Ronald Corp izveli su keltsku uvertiru engleskog skladatelja Johna Foltza. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik Noturna kroz koju vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku svitanja na trećem slušamo The Giraffe and the Bear, opus 165 za flautu i tubu Davida Ubera. Allegro vivo, andante tranquillo, allegro con fuoco. Renata Penezić flauta i Krunoslav Babić tuba.

Zagrebački puhački kvintet Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nohta klarinet, Prerad Detiček rog i Marijan Kobetić fagot izveli su kroz glazbenu prošlost Borisa Papandopula. Sada će Aranka Štimec i Josip Tonžetić izvesti dijaloge za flautu i klarinet Ive Lotke Kalinskoga.

Poštovani slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Pro muzika čut ćemo četiri glasovirska koncerta i to sva četiri u istom tonalitetu, C-molu. Biće to koncerti iz kajdanki Ludviga van Beethovena, Camille Saint-Saensa, Frederika Diliusa i Sergeja Rahmanjinova. Najprije slušamo treći koncert za glasovir i orkestar u C-molu, opus 37 Ludviga van Beethovena, sa stavcima Allegro con brio, Largo i Rondo Allegro. Solističku dionicu tumači pijanist Vladimir Krpan, a simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije ravna Nikša Bareza.

0: Jeste li za to da objavimo rat zelenom kadru?
1: Ja vol.
0: Onda ćemo sastaviti ovu ratnu proklamaciju.
2: Dragi naši narodi i narodići, i legitimna država zelenog kadra ljuto je uvrijedila historički top i nos našega cara. Uvreda je takvog kalibra da se može oprati jedino ratom i zato oglašujemo rat državi zelenog kadra. Sastavljen u carskoj spavaonici, u carskome Beču, uoči 1. aprila 1918. godine po Kristu, a druge po Karlu. Mi, Karlo I, Branko II, Kabi III i Tuna IV.
3: Sutradan krenusmo u Hrvatsku. Najprije u Zagreb, pa u Glinu, a onda prema Petrovoj gori. I kad smo se počeli penjati u goru, pretvorili smo se u parlamentarce. Kabi je nataknuo na štab gaće, ja sam trubio marš, a Branko kao diplomat šutio i držao u ruci papir na kojem je bila ispisana proklamacija rata. Kad smo stigli na prvi proplanak, iskoči iza bukve stražar zelenog kadra.
4: Stoj!
5: Stado smo.
4: Tko ste?
5: Delegati Karla Dvoglavog.
4: Što želite?
0: Da nas odvedeš pred svog gospodara, cara gorskih ptića i poglavicu Ka und Ka kukavica.
3: Na to iz grma iskoči petorica zelenih vojnika, zavežu nam oči i povedoše uz planinu.

U izvedbi kvinteta drvenih puhača Ariart čuli smo puhački kvintet opus 43 Karla Nilsena. Program nastavljamo snimkom Češkog radija. Pijanistica Anastazija Vorotnaja izvešće u nastavku Barkarolu u Fis duru opus 60 Frederika Chopina.